Lengi nang ta ta lerim dengduk samka lekhi sunam thongkar singyuro samasa nambur. Lengi nang ta uzuk juche jikmening kisang singyuro dengduk samasa nasam.